0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 78

0: Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brst i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naružbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta la pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana. Kiše ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati, evo sutra, pretežno oblačno vrijeme, kao i danas, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. A biometeorološka prognoza kaže da pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelomično će se povećati, a moguće su i meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Bila je to vremenska prognoza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Račun BHRT-a i dalje blokiran. Posljedice trpi program, ali i radnici. Tuzla uhapšeno odgovorno lice u domu za smještaj i njegu starijih osoba. Johnson pred odborom Senata SAD-a podrška suverenitetu Bosne i Hercegovine i jačanju ekonomskih veza. Otkrivena tijela 9 ubijenih žena u Južnoj Africi. Sumnja se da je riječ o serijskom ubici. Opširnije u vijestima u 8.

0: marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina. Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina. Podlugovi Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti Radija Breza. Račun BHRT i dalje blokiran, posljedice trpi program, ali i radnici. Johnson pred odborom Senata SAD-a podrška suverenitetu BiH i jačanju ekonomskih veza. Otkrivena tijela 9 ubijenih žena u Južnoj Africi, sumnja se da je riječ o serijskom ubici. Gotovo mjesec dana blokirani račun BHRT-a ostavlja posljedice i na radnike i na program. Zaposleni nisu primili plate, niti im isplaćen topli obrok i prevoz, a dio radnika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog financijskih problema smanjuje se i programski sadržaj. Ko može i kako riješiti problem javnog servisa, pitanje na koje ni danas nema jedinstvenog odgovora. Iz federalne vlade poručuju da su spremni pomoći, ali nemaju potpunu nadležnost. Premijer smatra da pitanje stabilnog finansiranja javnog servisa mora biti politički riješeno, ali navodi da rješenje ne može biti intervencija u sudski postupak. Policija je uhapsila odgovorno lice u domu za smještaj i njegu starih lica u mjestu Mostorovac kod Lukavca u kojem je sinoć izbio požar, a dva lica su povrijeđena. Saopšteno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Riječ je o licu čiji su inicijali EA iz Tuzle, koje će nakon kriminalistike obrade uz izvještaj sa dokazima biti predato u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Policija pola sata iza ponoći prijavljeno je da je u domu za smještaj i njegu starih lica na području Lukavca došlo do požara u kojem su povrijeđena dva lica. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su ostali štićenici doma privremeno evakuisani. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, izjavio je pred odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini, uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenu Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i miru koji je donio Dejtonski mirovni sporazum, rekao je Johnson. Otkriće tijela 9 žena u posljednja 2 mjeseca u predgrađu Johannesburga, najvećeg grada u Južnoj Africi, pokrenulo je strahove da je riječ o serijskom ubici i postaklo policiju da istraži da li su ubistva povezana i da li iza njih stoji ista osoba. Policija kaže da je dovoljno zabrinjavajuće to što su tijela pronađena blizu jedno drugom, tako da bi se ispitalo da li je to djelo masovnog ubice. Otkriće žrtava u opštini Ekurhuleni šokiralo je zemlju koja je već naviknuta na visok nivo nasilja prema ženama. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.

0: politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo djelima. Politički marketing.
1: RB Radio, najbolji.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 8 sati i 50 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Jeste li znali da krave imaju najbolje prijatelje i da su pod strašnim stresom ako ih neko razdvoji? Naučnici su proveli brojna istraživanja i otkrili da ove životinje provode većinu svog vremena u društvu svoje, pa da tako nazovemo, najbolje prijateljice unutar krda, s kojom stalno pasu, odmaraju se i dijele isti prijatelje.

prostor. Kada su skupa, dokazano je da su puno smirenije, opuštenije i sretnije, dok im srce ubrzano lupa i pokazuju jasne znakove prave anksioznosti ako ih neko iz bilo kojeg razloga razdvoji. Zar to zaista nije onako fascinantno? Ko bi rekao da nas kravama veže toliko toga, uključujući i onu vječnu društvenu dramu oko toga ko s kim sjedi na kafi ili ko s kim dijeli klupu. Na kraju krajeva ispada da i u štali vrijedi ono staro pravilo, sa najboljom prijateljicom lakše se podnosi i kiša i sunce, a boga mi dugi ljetni dani na pašnjaku. Zato sljedeći put kada prolazite pored livade i vidite mirne životinje kako pasu, imajte na umu da se tu možda valja jedno nereskitivo duboko životinsko prijateljstvo. Ko zna, možda nam one u tišini drže pravu lekciju o tome kako treba paziti jedne na druge i koliko je važno imati nekog svog kad zagusti.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Evo nas ponovo nazad u jutarnjem programu Radija Breza i sa novom zanimljivosti. Jeste li ikada znali da mravi nikada ne spavaju? Tako je, ovi mali radnici uopće nemaju potrebu za klasičnim snom kakvog mi poznajemo. Umjesto toga kraljica mrava odrima onako oko 9 sati dnevno, ali radnici, oni koji nose hranu, grade mravinjak, praktički provedu cijeli život u pokretu. Naučnici su otkrili da radnici povremeno znaju uhvatiti takozvane mikrodremke koje traju otprilike oko 1 minutu i to svega nekoliko puta dnevno. Pa kad vam se sljedeći put učini da vam je ponedjeljak težak i da vam fali kafe, samo se sjetite malih mrava koji rade 24 sata dnevno bez jednog poštenog spavanja. Ko bi rekao da se u maloj rupi u zemlji krije takva beskompromisna radna etika. Na kraju krajeva ispada da su mravi apsolutni šampioni nesanice i da im ni jedna noćna smjena zapravo ne može ništa.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: politički marketing.
1: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima.
3: Politički marketing. Jutarnji program Radija Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte, račun BHRT-a i dalje blokiran, posljedice trpi program, ali i radnici. Detalje akcije bure privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević, droga doprimljena iz Nizozemske. Johnson pred odborom Senata SAD-a, podrška suverenitetu BiH i jačanju ekonomskih veza. Trump zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridružena članica Europske unije. Opširnije u vijestima u 10.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Vikend kreće, vrijeme je za Robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš Robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Radio. Tačno je 10 sati. Slijede vijesti Radija Breza. Račun BHRT-a i dalje blokiran. Posljedice trpi program, ali i radnici. Detalje akcije bure privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević, doprimljena droga iz Nizozemske. Trump zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridružena članica Europske unije. Gotovo mjesec dana blokirani računi BHRT-a ostavljaju posljedice i na radnike i na program. Zaposleni nisu primili plate, niti su im isplaćeni topli obrok i prevoz. Za dio radnika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog financijskih problema smanjuje se i programski sadržaj. Ko može i kako riješiti problem javnog servisa, pitanje na koje ni danas nema jedinstvenog odgovora. Iz federalne vlade poručuju da su spremni pomoći, ali nemaju potpunu nadležnost. Premijer smatra da pitanje stabilnog finansiranja javnog servisa mora biti politički riješeno, ali navodi da rješenje ne može biti intervencija u sudski postupak. U velikoj policijskoj akciji kodnog naziva Bure, koja je provedena na području Ilijaša, zaplijenjena je rekordna količina sintetičke droge, a priveden je Kenan Ramić te Dino Kovačević. Ramić je prema saznanjima portala zaposlen u jednoj kompaniji u Nizozemskoj, gdje je i boravio, te se navodi kao predstavnik firme koja je prevezla drogu. Prilikom akcije hapšenja s njim se nalazio i Dino Kovačević, čija se uloga u ovom slučaju još istražuje. Obojica su privedeni na razgovor u policiju. U ovoj akciji zaplijenjeno je ukupno kilogram i 95 sintetičkih narkotika, čija se nabavna tržišna vrijednost procjenjuje na oko 5 miliona eura. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, izjavio je pred odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini, uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je uvođenjem ozbiljnih carina ukoliko Kanada postane pridružena članica Europske unije, integriše se sa Europskom unijom u mjeri u kojoj bi on doživio kao neprijatelsku, usred trgovinskog rata sa svojim sjevernim komšijom. Kako prenosi Politico, Trump je ocijenio kao smiješnu ideju da Kanada postane pridružena članica, što je predložila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Bile su to vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.
2: Troši.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasni RB radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.

Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i

0: 1-830-905, kontakt broj 060-311-7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physio Time.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Račun BHRT-a i dalje blokiran. Posljedice trpi program, ali i radnici. Detalji akcije bure privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević. Droga doprimljena iz Nizozemske. Johnson pred odborom Senata SAD-a podrška suverenitetu BiH i jačanju ekonomskih veza. Trump zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridružena članica Europske unije. Opširnije u vijestima u 12.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start.

privodimo kraju još jedan jutarnji program Radija Breza. Slušali ste vijesti, aktuelne priče, savjete i zanimljivosti u svetu, naravno i najbolji muzički miks. Družili smo se prethodni 5 sati i samo nastavljamo kroz Folk popodne gdje slušamo samo odabrane hitove. U jutarnjem programu se družimo ponovo od ponedjeljka od 7 sati ujutru. Ostanite s nama, ubrzo se čujemo ponovo.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. Slijede vijesti i Radija Breza. Račun BHRT-a i dalje blokiran. Posljedice trpi program, ali i radnici. Detalje akcije bure privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević, doprimljena droga iz Nizozemske. Trump zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridružena članica Europske unije. Gotovo mjesec dana blokirani računi BHRT-a ostavljaju posljedice i na radnike i na program. Zaposleni nisu primili plate, niti su im isplaćeni topli obrok i prevoz. Za dio radnika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog financijskih problema smanjuje se i programski sadržaj. Ko može i kako riješiti problem javnog servisa, pitanje na koje ni danas nema jedinstvenog odgovora. Iz federalne vlade poručuju da su spremni pomoći, ali nemaju potpunu nadležnost. Premijer smatra da pitanje stabilnog finansiranja javnog servisa mora biti politički riješeno, ali navodi da rješenje ne može biti intervencija u sudski postupak. U velikoj policijskoj akciji kodnog naziva Bure, koja je provedena na području Ilijaša, zaplijenjena je rekordna količina sintetičke droge, a priveden je Kenan Ramić te Dino Kovačević. Ramić je prema saznanjima portala zaposlen u jednoj kompaniji u Nizozemskoj, gdje je i boravio, te se navodi kao predstavnik firme koja je prevezla drogu. Prilikom akcije hapšenja s njim se nalazio i Dino Kovačević, čija se uloga u ovom slučaju još istražuje. Obojica su privedeni na razgovor u policiju. U ovoj akciji zaplijenjeno je ukupno 1,95 kg sintetičkih narkotika, čija se nabavna tržišna vrijednost procjenjuje na oko 5 miliona eura. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, izjavio je pred odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini, uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je uvođenjem ozbiljnih carina ukoliko Kanada postane pridružena članica Europske unije, integriše se sa Europskom unijom u mjeri u kojoj bi on doživio kao neprijateljsku, usred trgovinskog rata sa svojim sjevernim komšijom. Kako prenosi Politico, Trump je ocijenio kao smiješnu ideju da Kanada postane pridružena članica, što je predložila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popodne RB Radija.

politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima. Politički marketing.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta la pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Sportskog radija.
1: Slušali smo hit od Nade Topčagić iz 92. Tri života, srca tri. A evo, prije nego što sad idemo da pogledamo vaše muzičke želje, sada ćemo početi sa nekom interesantnom zanimljivošću. Da li ste se ikada zapitali šta mi ljudi imamo zajedničko i da li imamo išta zajedničko sa okeanskim predatorima od kojih nas podilazi jeza? Ma vjerovali ili ne, dijelimo tajnu u očima. Zvuči potpuno ludo, ali očni hirurzi i naučnici već godinama koriste rožnječe morskih pasa u transplantacijama i operacijama ljudskog oka. I možda zvuči kao neka scena iz filma, ali stvari zapravo u čistoj nauci biologiji. Naime, rožnjača morskog psa je toliko nevjerovatno slična našoj da je naše tijelo veoma lako prihvata i uz to nema krvnih sudova i nevjerovatno je čvrsta, što je čini savršenom zamjenom kada medicini treba pomoć. Tako da kada sljedeći put budete gledali neki dokumentarac o ajkulama, sjetite se ove neobične ironije da isti taj morski predator potpuno neočekivano može biti zaslužan za to što neko ponovo vidi svijet oko sebe. Meni je ovo zaista bilo interesantno da pročitam, jer ono što smo samo naučili je da imamo strah od njih, mislim, bilo od mene i dalje strah, jeli? Ali opet, interesantno da vidimo da u svemu crnom ima i nešto bijelo. A što se tiče vaših muzičkih želja, kaže Sanel, sad, je li ovo Davor Jovan, Ptica polomljena krila? Evo, vidjet ćemo da pustimo tu pjesmu, svakako Sanele pozdravljamo. Zdravo, može li od Adele Šešić kao karta varao si? Može, Hana, evo slušamo. Hvala na javljanju, pozdravlja Tarik i slušatelje. Volio bi čuti pjesmu od Halida Bešlića, Neretva. Može, idemo da čujemo Halida. Hamdija također pozdravlja, ako bi mogla najjača pjesma od Šabana Šaulića, Ne gledaj u meni pijanca i slabića. Unaprijed hvala i ugodan ostatak radnog dana. E pa Hamdija, kad je to vama najjača i najdrža pjesma, može svakako. I evo, pozdravljamo i za lijepe riječi svakako, i što uvijek i hvalite Radio Brezu, a i nas koji smo tu u režiji studio, jel? Na besplatan Viber broj 061-767-592 možete da pišete svoje muzičke želje, a sve do 15 sati mi ih ispunjavamo, pa evo, imamo još neka lagana 2 sata ispred nas, pa ajmo da počnemo.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: 13 sati i 1 minut, ovo je Folk popodne Radija Breza i nemojte se čuditi što čujete mene pored moje koleginice Nur Esme. Naime, gorući problem trenutno u Brezi, a i šire je radnički neposluh u rudnicima na području Federacije. Evo jedne posljednje vijesti koju vam prezentujemo. U 4 od 7 rudnika mrkog uglja u koncernu Elektroprivrede BiH zbog kašnjenja plata ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh, ne odvija se proizvodni proces, te je za danas u Tuzli zakazani hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije. Rudarima Breza još nije isplaćena plata za august, kao ni u rudniku Abid Loliću Han Biloj. Ali da ja više ne bi pričao, sa nama je putem telefonske linije Arnel Jekalović, predsjednik Skupštine sindikata rudnika mrkog uglja Breza i član upravnog odbora samostalnih sindikata radnika rudnika Federacije. Gospodine Jekaloviću, sretno i dobrodošli u program Radija Breza.
2: Sretno, hvala vama na pozivu i hvala za interesovanje za naše rudare.
1: Evo, ja upravo rekoh u najnoviju vijest koju su portali objavili, da nam kažete šta se to u našem rudniku, a i u drugim rudnicima dešavalo posljednjih 48 sati.
2: Kao što ste upoznati vi i kompletna javnost, došlo je do problema oko isplate plate u rudniku mrkog uglja Breza i u rudniku Han Bila u Biloj. U rudniku Kakanj također je došlo do obustave rada zbog nemogućnosti overavanja zdravstvenih knjižica i liječenja rudara, koja je također prisutna u Brezi i u Zenci. Shodno svemu navedenom, nakon niza sastanaka u protekla 24 sata, trenutno je završen sastanak samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Obzirom da nemamo rješenje za isplatu plata i za rješenje za ovaj ovjeravanje zdravstvenih knjižica radnika u Zenci, Brezi i Kaknju, samostalni sindikat radnika rudnika Federacije je na svom vanrednom zasjedanju donio odluku o najavljivanju protesta za 21. septembar u Zenc ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja i za 22. septembar u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede.
1: To su dakle ponedjeljak i utorak, je li tako?
2: Tako.
1: Recite mi, šta vi, evo, rekli ste kakva je odluka donesena, šta se očekuje u stvari ovo što se trenutno dešava sa rudnicima, a mi ćemo se bazirati na naš rudnik u Brezi. Dakle, samo je jedna u nizu negativnih odnosa prema rudnicima u posljednje vrijeme, pa i posljednjih godina. Šta i kako dalje? Hoćete li istrajati?
2: Tako je, stanje jako narušeno u svim rudnicima, kako u drugim, tako i u našem rudniku u Brezi. Pored ovih problema oko isplate plate, ljudi u Brezi, svima je poznato da mi imamo problema sa izvlačenjem skupocijene opreme. Mi smo ušli u taj proces, skoro ga privodimo kraju, mislimo da smatramo u rudniku da ovaj kada preselimo ovu našu opremu na novu lokaciju, sigurniju i gdje će imati stabilniju proizvodnju, da će manje ovih problema biti. Međutim, dosta je problema u posljednjih godina koji se nagomlali, mi smo mišljenja da će se ovo u narednom periodu morati rješavati malo većim nivoima.
1: Trenutno nema ni proizvodnje ni izvlačenja tog, je li tako?
2: Trenutno ima proizvodnje u smanjenom obimu, ne onako kako su naši planovi. Izvlačenje opreme, tu je angažovan najveći dio naših radnika, to je jedan od najsloženijih procesa u rudarskom pozivu. To je jako teška oprema, u tonama se mjeri, tako da oni koji su povezani sa rudnikom poznato im na čemu govori.
1: Rekli ste mi prije nego što smo se uživo uključili da su vam obećavali da će nešto biti vezano za plate, vezano za... Očito niste pristali na to. Šta su vam obećavali i kako u stvari u buduće? Na kako vi rješenje ćete pristati?
2: Mi pristajemo na isplatu plate pod bilo kojim uslovima. Poznato je svima da je plata u rudniku Breza kao i u Kaknju, šta ne znam, i u drugim rudnicima bila 10. u mjesecu. Međutim, u proteklih nekoliko mjeseci oni su od nas tražili shodno situaciji smanjen obim proizvodnje da se taj datum pomjeri na 15. 16. 17. Mi zajedno sa radnicima smo ispoštovali sve što se od nas tražilo. Ispoštovali smo i te datume koji su on tražili, međutim ovo je sad prelilo čašu radnici, a mi zajedno sa radnicima više ne možemo da čekamo i nas interesuje samo plate.
1: Kako vi, gospodine Kalović, vidite odluku Zavoda za zdravstveno osiguranje ZEDO kantona koji su prekinuli da se rudari liječe dalje, dakle nisu im produžili zdravstveno osiguranje?
2: Jako komplikovana situacija i tu. Bio sam lično prisutan na sastanku sa direktorom zdravstvenog osiguranja 6. augusta. Bio jako korektan na sastanku. Direktor iznio problematiku zavoda. Mi smo iznijeli našu problematiku. Problem oko zdravstvenog osiguranja se gomila isto dugi niz godina. I tu također će se morati tražiti neko dugotrajnije rješenje. A mi smo stava da se, dok se ne nađe to dugotrajnije rješenje, se mora mogućnost rudarima da se nesmetano liječi.
1: Pa šta kaže direktor, on je bio izrečit. Šta je rekao vama u direktnom razgovoru? Dakle, izrečit je bio da...
2: Na prošlom sastanku direktor je tražio od nas da se direktor rudnika Breza i rudnika Kakanj obavežu na jedan iznos koji će plaćat. Oba rudnika su ispostavali to što su potpisali, međutim, sad je došlo do nekakvog zastoja. Nama nismo uspjeli da shvatimo čemu se radi. Nas interesuje samo da se omogući rudarima liječi.
1: Dakle, još jednom pred sam kraj ovog razgovora da ponovimo: u ponedjeljak Zenica, u utorak Sarajevo, idete pred Zavod zdravstvenog osiguranja u Zenici, jel tako, i pred vladu federacije.
2: Tako, bitno je napomenuti da na navedenim protestima će biti radnici i svih rudnika iz federacije.
1: Do tada se radnički neposluh nastavlja?
2: Radnički neposluh se nastavlja u Brezi do isplate plate u Remu Brezi i Bilo.
1: Nadamo se, gospodine Kaloviću, da će to biti vrlo, vrlo brzo, da će rudari dobiti svoje zaslužene plate i naravno da ćete riješiti uskoro i ovaj problem sa liječenjem rudara. Mi ćemo nastaviti pratiti sve što se dešava i sa rudnikom Breza i sa ostalim rudnicima. Hvala vama na javljanju, hvala na javljanju i naravno još jednom sretno.
2: Hvala i vama što se interesujete i što nam dajete na ovakav način podršku.
1: Prijatno. Čuli ste gospodina Arnela Jekalovića, predsjednika Skupštine sindikata rudnika Mrkog uglja Breza i člana Upravnog odbora samostalnih sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Situacija nije nimalo ružičasta kada je u pitanju i rudnik Breza i ostali rudnici u Federaciji. Ponedjeljak protesti pred Zavodom zdravstvenog osiguranja u Zenici, utorak protesti pred vladom Federacije, a iskreno se nadamo, još jednom da ponovim, da će plate rudarima biti u najskorije vrijeme isplaćene.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne, Erde Radija.

politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo djelima. Politički marketing.

0: Ovo glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 5.

marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150.

0: spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, Brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridor sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farmarean. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i Mega Korida kod Merde. Dobrodošli.

Eldoradija. 14 sati i evo jedan minut slušate Folk popodne Radija Breza. Jedan od zaista velikih uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije upravo slijedi, evo nešto ću o njemu da kažem. Debitanski dugometražni film Udovac, reditelja i scenariste Harija Šečića, zvanični je bosansko-hercegovački kandidat za nagradu Oscar u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film. Izbor je organizovalo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine putem stručne komisije nastavljena tradiciju dugu 25 godina. Film produkcijske kuće Spektar iz Sarajeva, čiju produkciju potpisuju Hari Šečić, Kerim Mašović i Neira Bašagić, okuplja brojnu glumačku predstavu koju predvode Izudin Bajrović i Faketa Salihbegović Avdagić. Svjetsku premijeru imao je na 32. Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio prvu Cineplex nagradu. Udruženje podsjeća na historijski uspjeh BH kinematografije, podsjećajući da je Ničija zemlja Dani Satanovića osvojio Oscar, dok je film Quo Vadis Aideja s Mile Žbanić bio nominovan za ovo prestižno priznanje. Tako da, eto, zaista idemo ka jednom velikom uspjehu, ja vjerujem, jer očito se jako dobre stvari ovdje kod nas dešavaju, a to smo i vidjeli i na 32. Sarajevo Film Festivalu. A što se tiče vaših muzičkih želja, Senča, evo, pozdravlja, i sad da ispunimo drugu želju, s obzirom da je kod nas Tonac preduhitrio želju i pustio je baš prije nego što je gospodin poželio. Kaže, ako može pjesma Za mene, ne volite srce više od Đanija. Idemo da čujemo koja je to pjesma u pitanju, tu jeste idemo da je poslušajmo, znamo mi dobro koja je pjesma u pitanju. Mensura pozdravlja sa Grbavice, može li pjesma od Aldine Bajić, Volim te, ne krijem to. Idemo da poslušamo i Aldinu i evo pozdravljamo svakako i Mensura i vas, a i Grbavicu. Na besplatan Vibro broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, evo družimo se još neki sat vremena, pa evo izvolite, budite kreativni.

0: politički marketing.
1: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Politički marketing.
3: Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kapnja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kapnja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 dikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Real. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima poslušajte. Sindikat rudara hitno zasjeda u Tuzli, radnički neposluh u 4 od 7 rudnika. Bačevo na samo 3 cm od kritičnog nivoa, Sarajevo se suočava sa ozbiljnim problemima u vodosnabdjevanju. U nastavku velike akcije bure u Sarajevu uhapšene još 2 osobe i pretresene firme. Ursula von der Leyen na turneji po Zapadnom Balkanu, ali će preskočiti BiH i Srbiju. Opširnije u vijestima u 15.

Slušali smo najpoznatiji hit iz albuma Sreća moja od Adnana Jakupovića, a to je Mostarska iz 2009. Zaista jedna fenomenalna pjesma koja je dan danas se sluša podjednako kao i tada. A sada da vidimo šta se vama sluša. Pozdrav za vas u studiju i režiji, kaže Nermin. Pozdrav za admirače Tibra Pacific. Ako može, muzička Jaša Rahmetovski, ko to tamo peva, može. Idemo da slušamo pjesmu i evo svakako pozdravljamo. Pozdrav za Radio Brezu, imamo i od Elvedine. Želim sretan rad sa Bihi, Admiri i ostaloj raj. Može li Sinan izađi na 5 minuta? Idemo da čujemo.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku slijedi vijesti. Sindikat rudara hitno zasjeda u Tuzli, radnički neposluh u 4 od 7 rudnika. U nastavku velike akcije bure u Sarajevu uhapšene još dvije osobe i pretresene firme. Ursula von der Leyen na turneji po Zapadnom Balkanu, ali će preskočiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivreda Bosna i Hercegovine zbog kašnjenja plaća ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh. Ne odvija se proizvodni proces, te za danas u Tuzli zakazan hitni sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika uglja Kakanj Abdel Fazlić. Rudarima Breze još nije isplaćena plaća za august, kao ni u rudniku Abid Lolić u Han Biloj kod Travnika. Kakanski su rudari, dodaje, dobili plaću za august, ali im kao ni radnicima u Brezi i Zenici počeo od 16. septembra ponovo od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prekinuta ovjera zdravstvenih knjižica. Nivoi vode na glavnom sarajevskom izvorištu Bačevo izuzetno su niski, a jedan od bunara svega je 3 cm od kritičnog nivoa. Zbog nepovoljne hidrološke situacije kapacitet pumpanja već je smanjen za 50%, dok se u pojedinim dijelovima kantona Sarajeva građani suočavaju sa slabim pritiskom ili potpunim nedostatkom vode. Trenutna situacija sa nivoima vode u ovim konačnim bunarima je veoma loša. Bunar KB2 je došao do 3 cm do kritičnog nivoa, rekla je Kamenica. Pumpni agregati, čija je prosječna snaga instaliranih elektromotora oko 100 kW, zbog sniženog nivoa vode suočavaju se sa problemima pri radu. Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine od jutro su u Sarajevu nastavljaju akciju bure u kojoj su uhapšene još dvije osobe i oduzeto je 1,1 kg hemijske materije. Današnje aktivnosti provode se pod direktnim nadzorom tužilaštva BiH i po naredbama suda BiH, kao nastavak jučerašnje akcije za koju je navedeno da je rezultirala najvećom zapljenom u novoj historiji agencije. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu, supstanci koja služi kao zamjena za kokain i ekstazi. Iz granične policije BiH ističu da se ovakvi stimulansi na uličnom tržištu BiH i regije prodaju po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Kada se zapljenjenih 1,1 tonu droge podijeli na pojedinačne doze, njena ukupna ulična vrijednost dostiže između 25 i 33 miliona eura. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen će posjetiti zemlje Zapadnog Balkana, ali u toj turneji neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Kako je saopšteno na dnevnom briefingu Europske komisije, von der Leyen će posjetiti Prištinu, Skopje, Tiranu i Podgoricu. Put će trajati od 30. septembra do 2. oktobra. U Bosnu i Hercegovinu i Srbiju će, kako je rečeno, doći u kasnijem terminu zbog činjenice da se u ove dvije države održavaju izbori. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

0: namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.

0: Radio Breza 100,1 FM stereo.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B-Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: drugu i više godine studija, kazao je ministar Sirovica. Isplatom šeste rate nastavlja se realizacija programa stipendiranja studenata branilaca i članova njihovih porodica, a Ministarstvo za boračka pitanja nastavit će osiguravati sredstva za ovu namjenu u skladu sa utvrđenom dinamikom isplate. Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj 145. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Premijer Nezir Pivić.
1: Na današnjoj sjednici vlade Zeničko-dobojskog kantona donijeli smo ovo konačnu odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 600.000 maraka za izgradnju glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici. Tu je upravo nastavak naših aktivnosti u podršci realizacije nacionalnog stadiona nakon finansiranja idejnog projekta, nastavljamo sa finansiranjem glavnog projekta i naravno ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja u okviru izgradnje nacionalnog stadiona. Ono što je važno istaći jeste da mi zahtijevamo, odnosno jedin naš uslov jeste da to ostane dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti. Sad u narednom periodu predstoji upravo realizacija tog značajnog projekta. Važno je da evo taj stadion bude upravo na Bilinom polju, taj nacionalni stadion, odnosno da bude na mjestu gdje smo izvojili najveći pobjeda i upravo to da Zenica ostaje i dalje centar svih sportskih zbivanja i dešavanja. Posjetit ću da smo mi kao vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojili u ovoj godini preko 6,6 milijuna maraka za sport. Ako podsjetimo se, od prije 3 godine zatekli smo da su izdvajanja bila do 2 milijuna maraka i da je ovo najznačajniji iskorak kad govorimo o povećanju izdvajanja u okviru svih segmenata, iako smo u različitim drugim sferama zaista postigli određene napretke. Mislim da je ovo najveći napredak kad govorimo o povećanju iznosa sredstava i tu se već osjeti. Vidjeli ste da je nogometni klub Čelik prešao u Premier ligu, da su niz drugih klubova sa područja kantona prešli u viši rang takmičenja i značajno je da prije svega imamo omladinske pogone koji će na najbolji način raditi zato što imaju dovoljno sredstava i što će u stvari to biti buduće zvijezde, a na kraju krajeva važno nam je da djeci pružimo jedan zdrav način odgajanja i rasta. Kao što sam rekao, ovo izdvajanje sredstava za glavni projekat, vjerovatno će oni nakon ovih sredstava, to je polovina finansiranja sa glavnog projekta, izrade glavnog projekta, krenuti u izradu glavnog projekta, tek nakon toga ide u realizaciju samih građevinskih radova. O tome još nismo razgovarali, oni će vjerovatno predstaviti svoj plan. Mislim da je bilo najbolje da to ide fazno, da stadion bude i dalje upotrebi, jer bi bilo zaista štetno da jedan duži period ostanemo bez upotrebe tog stadiona. Mislim da će se ići u tom pravcu. Narodno sredstva faktički su već opredijeljena, mi nemamo dalje nikakvih više prepreka, slijedi potpisivanje određenog sporazuma s ugovora sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i nakon toga se prebacuju sredstva na račun Nogometnog saveza.
2: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio. Oglasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Oglasi RB Radio.

0: namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banži Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Real. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
4: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBosPo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. MiBosPo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
0: Nesvana jutro.

0: B-Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon Zavjesa, Jasmina, Podlogovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlogovi Iljaš.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Radio Breza. 24 sata sa vama. Sa vama.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Sis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Onmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.